so wura just onu ne di adini na so na adini na shanase including ni padaseni oye adini na so wura adie ne wo wi ase ense wura de ase adie be ne wo wi ase ya uga de printing na ho yes I dey kwatch every ho ni printing na konko aye adin yina suura otumfo no ni oyekese ni wo man so